0: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.
1: Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Radio Maestral.
2: Radio Maestral Gvize i ovo jutro. Da, to je te džingl koji mi dobro uleti. Šta je Ilan Kaviljo? Da, čekam tvoj znak jer je nizak tlak. Malo prije sam slušao dok sam se vozio tu, a to je Ti Ritu Piri Pip. Pretpostavljam, a ne, Radio Sex se zove taj band, a pjesma je Čokolada. Da, to sam slušao da u autu, kako sam ovu propustio zadnju. Dobro jutro i dobrodošli na 95.4. Stiže nekakva promjena vremenska, opet će biti kiše, ali kao što kažu poljoprivrednici, neka. Dakle, ovaj put malo strpljenja da se zemlja napije, žedna je, bilo je dosta suše, tako da svima odgovara malo promjene vremena. Znam da smo navikli na sunce i sve ostalo, ali mislim da će to biti korisno za sve nas u budućnosti. Jedna dobra vijest od ranoga jutra, jedan od senatora američkog senata kaže, šokantno je koliko smo duboko ušli u skladišta, potrošili su svo oružje. Kad bi to stvarno tako bilo tako, onda bi u svijetu bilo više mira. Izrael više ne bi imao poligon, zapravo ne poligon, nego butigu gdje će uzimati sve što treba da bi bombardirao svoje susjede, jer oni žele živjeti u miru. Tako to ide. Ukoliko žele živjeti u miru, moraš bombardirati sve oko sebe i onda si u miru. Barem što se tiče glava nekih od vođa, ali u svakom slučaju to je recimo dobra vijest za rano jutro. Nema više bomba, bamba. Da, sad će im trebati vremena da naprave i da zarade neku kintu, a možda i on radi za onu vojnu industriju, pa kaže, evo vidiš šta je rekao, treba hitno krenuti proizvodnju i onda oni krenu proizvodnju i opet se okrene par milijardi nečega nekome u džep. Šta se događa dalje? Panika na kruzeru, vlast traga za zaraženima, tako ako ste zaraženi, bili ste na kruzeru, javite se vlasti jer vas vlast traži da... Tako da ako i znate oni koji su bili na kruzeru, javite vlasti da su oni negdje tu u blizini, jer vlasti je ta koja ih treba. Da vidimo ovdje, vidimo ovdje, vidimo ondje. Dobro, Barcelona, ove one, to smo rekli, to smo rekli. Da vidimo da li vas mogu obradovati s nečim pametnim iz svijeta. A mogu bi, samo bi trebalo naći one nekakve... Da, nešto pametno je da je, mislim da sam to negdje čitao prije, par tjedana na to vrijeme, doista leti onako baš suludo, da je Trump sjeo u ono njegovo oklopno vozilo s kojim ga voze vamo tamo i da je skurio neku fontanu, nešto da bi Bandić bi rekao, Bože me oprosti, šta je napravio. Uglavnom, vozao je malo oko bile kuće oklopno vozilo, zapravo njegovo radno vozilo kojim se vozi i malo se zatukao nešto. To je isto fora, baš zanimljivo. Da vidimo. Dobro, nije nam dugo, nam je falila gospođa Markotić. Kaže da je Hanta virus pod kontrolom, bez rizika za širu populaciju. Evo ga, nećete se morati cijepiti, tako da to je za sada ok. Da vidimo. Dobro, poljski Trump, sve nešto ovo, sve nešto ono. Dobro, okej. Da li je nešto od tih pjesama možda ovdje da čujemo? Zanimljiv odabir pjesama ima Računo jutros. Da, ovaj Biagio Antonacci, Pazzo di lei. A zašto ne? Lijepa je to pjesmica za rano jutro, 7.33, dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
2: 95 radio me je

Bine, što mi se Sija razvije u pjesmicu, danas počinje Let's Grow 2026. Dva dana inspirativnih predavanja, radionica i panela koji u Puli okupljaju tehnološku zajednicu, programere, poduzetnike, studente, učenike, profesore i građane. Bacite oko, ulaz je besplatan, da vidimo samo malo kad krećemo. U 9 je otvaranje konferencije. Tako da, da vidim samo malo, danas 9 do 18.00 sutra, sutra, drugi dan, da vidimo, dan 2. Isto u 9, ICT Istra, tako da odođite, bacite oko, ću se sad prepustiti ovaj si štete da okolje po pjesmu baš tako gazimo, nepotrebno. Škužajte si, ja škužajte.

jedna brzinska informacija, da vidimo, istarski domovi zdravlja pozivaju vas ove srijede 13. svibnja u 19.30 u La Resistance na pub quiz Kontroliraj tlak. Znanje je najbolja zaštita za srce i mozak, definitivno bi se složio. Dajte malo znanja svome mozgu i malo srcu zaštite. Kontrolirajte tlak i vidite o čem se tu radi, da li ste možda malo pretjerali ili ste tlačno skroz u redu. Ali uz današnje stvari sve što se događa, teško će biti kontrolirati tlak, stoga bi trebalo uvesti neke minute samovanja i tišine, ako je moguće. Džiboni featuring Urban i Maja, Posiljeni zrak i Razlivena tinta.

0: Coca-Coli rom, pa rom teko čom.
1: Evo, ne, rekšu uputit prvi pozdrav. Kada čovjek nađe ovdje u studiju. Dobar dan, želim vam bivo. A uskoro se čujemo sa Leonardom Bogović iz postaje prometni policijen.
0: Ahora échate en la arena y hazlo así, así como fiera salvaje. Así, así como fiera salvaje. Evite sabor latino y aquí mismo

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Zamislite trgovinu u kojoj pronađete baš ono što vam treba. Nešto za bolji san, lakše kretanje, uredniji dom ili malo motivacije za zdraviji život. To je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru na adresi Trg 1. svibnja 4. Ili klik na www.bctv.hr. Možete nas i nazvati na 052-645-900. Korisno, pristupačno i s osmijehom. BCTV Celmar Farm.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i izločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste normalni, mi nismo...

u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

moje oči, kapi kroz kožu prolaze, tvoj smjeh još grani niše i nestaje. Uzmi od mene, al samo pusti otrovnu kišu po meni da pljušti.

eteru. Ne još, dobro. Digni mi mikrofon, da. Spreman, može, čujemo se. Krećemo. I danas glupost na TV-u ima svoj dan. Ona sisama broj 100 otvara krupni plan.

Tako mi je zanimljiva informacija, u Evropi u prilici svake minute se desi jedna ozljeda mozga, s time da velika trećina ljudi uopće ne prepozna da bi to takva ozljeda, trzaj, udarac koji je nastao da li na poslu, u sportu ili bilo kako, da bi trebao biti tretiran nekako drugačije i prepoznati da je on opasnost i da će biti mozak nagrižen i počet će davati neke znakove da nije nešto okej. Tako da nije baš neka ono, a to se nekima dešava, ja sam

А кај збројим све навики њене, од мој све у мене увене, а замислиш ли само так сваки дан, нисам ја.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.